την πας, την δομήνο πρόπιο, την πασέγηση, την τουρκός. Αν το μήνυμα συνοστήκω και παρέχαν άλλο μη βαφελείς κουότρο. Ρωμά συνοστήκω και μη βαφελείς κουότρο, ακινάν ρίβα τέρα, όλα σπέσια λόθα υπηρεία κουότρα, ρίβα μπασί του κόμπο, δεν σήλε έναν. Αν δεν πεις έγινε μάντα, ακυμπώ εγώ και Ιησούς το πεις το φορμάνος χαράκτορ και μεν νοστήκω πει τη σύγωρμα να άω σέρου, πέρα, όρα πέρα πέρα, άω σέρου, άω, εδώ πέρα πέρα, διέσαι πυρί του Σάντο. Και μεν κρυφώ μπά, δεν νόσο μη ρωμάνα, μπωσά πά, μπά, την σιόν, δεν νόσο, την πιά, μπωσά, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, μπωκέ, un par de pangonos en la casa, ma cuyo ninguno aquí. Está bien pangonos, tío, hermano. Ahora, mi que dice, le sé, la me puedo traducir. Voy a poner este texto ahí, está un pan, tú me entras, no sé cuál fue el lenguaje, como te miré. Está de Mateo 21, 22. Si vos quiere, vos lo recibí. Si vos pide de oración, uma não pode ser para nós, nós pagamos muito por uma tira. Uma não pode ser para nós. Mateus 21, 22. Amém. Romano, não tem nada impossível para Deus. Se você tem prueba, se você tem luta, se você está trabalhando bom, se você struggle na vida espiritual, boti un tata popo akudi sekaje papie kuni si awe ami abo mi romana an neglisha na pidi continuamente in quanto di Spirito Santo de nos vida e sunku vosa por generar de nos fruta nan di Spirito si non sa fai che se imitame fai kuni romana. La que nos pide tata, perdonanos para negligencia aquí. Anto, seguro, romana, nos tata, familia, lo perdonanos. Con Dios bendicionado, un abrazo de Dios Pablo, sabe que vota una persona especial, anto, no le haga nuende, mors cubo. Pues somos vota yo de un rey. No le haga nuende para pequeño taco bo, no le haga nuende descurachado. Ni Roman, não é nem Roman, mas somos nós somos seguidor de cristiana. Nós somos seguidor de Cristo. Deus abençoe.